نش سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لو کس بقربان فیس به مال تنین نختو قلنه مدرنای چکون مالا باویت بچوکه کار مکوزام برخی مخزال منارینه تهلنایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کیری مناکل منایه ام کتنه ولاتی غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهی بکسی کسی نا

0: خات ناو هنری کردی و اما هنری کردی دولمان کات وگلوی که هر بردوام او شتانه بلیت و یا خود او برهمانه دوباره کات و که پیشتر بود راو اما تو هیچ تک نخیت سری اما با عکس و با پیچوانو ایبات دوا و نمی با برو پیشو لبرامه زوز و گرنگا اما شتک به حالتی گشتین لوی که هنر بپارزین هنری کردی بپارزین وگلوی هنری کردی بخین چارچوه که دای خین پیش نکوه
1: بله من بری نوها هم به حوال هجاره جب حوال سیاوشی به وهمیاره من بحث اسیمیلاتیونه کر بندور اسیمیلاتیونه لسر موزیکا کردی چه هیه گلو او بندور گیهای حیا موزیکا کردی یا ناجبر گوسا لگوری تمنه من از بنرم دخواستن نت خواستن لیا او اسیمیلاتیون حیا گیجه هنرمنده مدهاتن دوری چانده هنی کردید خستن ری پر کرد اسیمیله بون لی همان دمیده چانده خوب پر باش پارستن امگیهان آسه که گستران جه هنرمنده ده ها دزین او سران دبون ترکی دکرن مثلا او موسیقا او موسیقا دما لی تنه پیوه دکرن ترکی دکرن فارسی دکرن عربی دگو اف سران یامیه ام دم بیجن نه والا تکی مه بونه تشتکی ها بگم کار بند آلیه یاساییه ده تشتکی بکن دو به چاقه حقه ما درست چوم مین سویت فراغه ویشه اینفلوسه هت اینکلیش اسیماتسون اوخ اف کودشه موزیک ایش مین ایش هب فوهین ایوند کودم وودن شون این فیله برایشه شون من اسیمیلیرت واس شپراخه بتریفت واس اوخ گنرل دی گانسه کلتورا بتریفت Meine Hauptfrage wäre, wurde die kurdische Musik auch assimiliert oder wie sind die Künstler damit umgegangen?
0: I think that's a more or less a legal question. And I'm happy you asked this because I'm working on a different project that's related to, it's not only about the cultural. When you mentioned like our music being stolen, this music has been to in a Turkish music, in Arabic music, and a Persian music, and so on. This is kind of a general issue, not only our issue. There have also been music stolen from the other cultures, yeah. But I think the most important is finding the legal way to bring back those music, those heritage, to their owners. Yeah, so it coming soon, another project that we try to help those who their music has been stolen, and then we try legally to bring it back. I always kind of compare with a family with many kids, but they don't have parents, so legally they can't go to any because they don't have parents, so we need to find our parents. Yeah, so ma bestimen like bo am kesha ma wa man li hatuka peus man bi pana bari ne bari shini yasai bo am bar hamana garato bo nao kategori musiqa kurdi ama shtegni bo am nabli ama hi mino pishani bitu chanha site he wa ko instagram پیشانه یکم گرانن دزده ها اما اشتی که یاساییه و برنامه هیه که امشتا گرانه نه به شوی که یاسایی هم برهمانه به شوی که یاسایی بگره تو شوی خوی او که گره شوی خوی او که تا ایزانی هم برهمانه چون با بسل موسیقی کردی خوشه یعنی هیه اشتی که یاسایی بوا فلان گرانی بیش چوه با ارمینیا با آذربایجان با شوانانیت لو سردمه که سنور با شوانه با اوانش گرانیان هنه هرونه با خلق لیه میبره یعنی لهر دوله با
1: ich frage die gleiche Frage was ich vorhin gefragt hab und zwar ob die Assimilation auch auf die kurdische Kultur schon mal so tief sage ich mal so sich verbreitet hat.
2: Ja, interessante Frage, aber ich würde das Assimilation in die Kultur nicht so nennen, eher so beeinflusst. Das ist anders, weißt du, weil das ist, ich glaube, es ist auch was schön in Sprache, in Kultur, wo das ist eine beeinflusst der andere, aber das ist nicht total assimiliert. Das bedeutet, dass es gibt immer noch diese Struktur, es gibt immer noch diese Fragmente oder die Art von Sprache und Kultur und Identität auch, aber das sicher gibt beeinflusst, zum Beispiel wenn, keine Ahnung, das ist jetzt Jazz, Afro-Jazz oder wenn hast du die